0: pa se ljugaja meća, on tako ja taj zen, kad smilju stvar seta, dve citadi bilen, me kleju at me žarjektus, on rukle nestor klat, no at tika trajba slijetan, on ele me biklat, me kleju at me žarjektus, on rukle nestor klat, no at tika trajba slijetan, on ele me biklat. Jer je što ja bez gala, un grozinji bitijem, tri spafilni lid malam, ar saldijem ko dolijem, me klejot, me žarjektus, un rukle nestor klad, no ti kad rajba slijetas, un ne laj me piklad, me klejot, me žarjektus, un rukle nestor klad, no ti kad rajba slijetas, un ne laj me piklad. Taj nogar šuat u pogas, vinč kljuva par drožnijek, un dar bala je dar uakas, un abijem bija prijek. Me klejot, me žarjektus, un rukle nestor klad, no ti kad rajba slijetas, un ne laj me piklad.
1: Me klejot, me žarjektus, un rukle nestor klad, no ti kad rajba slijetas, un ne laj me piklad.
0: Tir svinjem strauji sita, tijek ljudi jasmat lijet, uz maurinja tijek rita, on ne speja vajtjet. Me klejot, me žarjekstus, on rukle nestor glad, no a ti kad trajba svijeta, on ne laj me bi glad.
1: Me klejot, me žarjekstus, on rukle nestor glad, no a ti kad trajba svijeta, on ne laj me bi glad.
0: Da spapratum tijem šita, tovaram sad lidjom, minš redze jaka skrita, ka svinjaj u straukum.
1: Oh! Me klejot, me žarjekstus, on rukle nestor glad, no ti kas rajba svijetas, on ne laj me bi glad.
0: Bet neću aktu debes, šaj bridi raudam dir, joj izdiruša tuagas, on vek tajir, tajir.